kwa uma Kristo. Sawa do wantu tsa de ina media bone nyungye. Onya menga. Na dubune humo bo. Enyo kasi bibi.